Jeg vil tykke om at semje stykker av midtland etter fyrdøren med Jesu Krist. Så tid av egnom hjerte, vi egnom munne, kunne prusa gode og feir Herre okkara, Jesu Krist. Det er ikke tog før imot i øren, en så eisende Kristus tog med.

på et kors der oppe på høyden ved Morten Samuelsen. Vi får til Roland Lundgren, som vi kjenner fra Kurst og Roland. Jeg har en frelser.

Ja, har en frelser, og her har vidt Roland Lundgren, og hvis de til at dette jo er nesten som Kurt Roland, så kan jeg si at sonur Kurt Niklas Petersen, han synger her vi Roland Lundgren, så det var ikke helt av venom, og Torbjørn synes jeg nek sammen i det, Roland og Niklas. Vi færre at enda hessa sendisna, altså det vil si at sista leie kommer nu, og det vil vi en norsk bølge som kallast Justified. Og sangren kallast Du kan velge selv.